0: kampung awin nang nak ngerawasan dewa kulian. Ini ke unuke pengnyak manut nih mawinang liu nak jani sing anutin unuk
1: mawinang sing unuk apa
0: nah.
1: Jadi ini unuk pang saja saya kata nale

Sadu kerwasane madan patut darmo sebab madan perbuatan kata kekin jangan ini kan matut tang budi darmo nerahayu.

0: cai gitu, dan dia wake pake pleh dong cai wake pleh
1: kerama
0: kalah ugli deh adi cene tio tam nyai kada nak beli deh nawang
1: yang singulian aden nyai ini nyulike nawang kiada singkini tanpa unduk kiram
0: nyai nawang sing tradisi ne di Banyuneng di pura anak ada dan yang mencolek-colek kanak deng nyenunen nyai mencolek ke tengah pura aneh
2: nyai wajan ini lebih anomong kenapa nih ada apa nih ye galang
3: ye gede kenapa nih deh
2: nih adi yang dia nawaki colekin adang ya timpah.

0: mana mau ni? Walat mana lo?
1: Mat yang kalah,
0: boleh kena ada.
1: Cai, boleh kena laki ada.
0: Ane mau ani wadi.
2: No.
0: Dan menulungin.
2: Yeah.
0: Dan rajin menabung. Masuk ke surga.
3: Tengok
0: ini cocok hati saya di sang jokor ini.

0: 不是王练功，练功
1: 功哥哥哥
0: 练功功，
2: 好像不太
0: 一样。爸，加油！Awak nu cenek petakone bejorok ti.
2: Sing jorok nawang.
0: Menapa pesawat ne?
2: Pikirkan secara logika, pikirkan secara logika.
3: Eh, wak nyai bang petakon nyai nak nyaudin.
2: Cocok.
0: Mencelupang kokoh pesuang.

0: 的不是狗啊。
1: Happy
0: Hai, hai, beratot. Permisi, orang cantik lagi lewat.

0: kejengat, kejengit. Awak kodan macelak, buat laham lah. Buat kejengat, kejengit, yo.
1: Wah, ini orang
2: ketemu dia. Ini gini.

punika sampun liput sinah, punika madewek putusan pajang memanguh kaon.

kita anterin dengan sesampun kelas sungsut idene nuli ngenampekan mesandir.

Mewastu siak keranyingin oleh sane kerahasiang oleh waspani wasdani de.